I upiti na broj telefona 091-506-7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091-506-7525.

za orgoljama Marijana Gulić. Da se malo prisjetimo mise u 9 sati od prošle nedelje iz crkve Gospoda Anđela.

0: današnje Evanđelje po Ivanu, 20. glava od 19. do 23. retka, pročitat će Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja.

oblake i magle i nemirne vitre slušam kako pušu. Čekam da se ljudi zbude, da li poti i dobroti

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: Da.
2: Ejla, radosti. Čao mi povidaš? Ma je grda ta starost.
1: Ko si živija lipo, dok si bija mlad, lipo je dojti star.
0: Vi

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ja sam Antica, zovem iz Poreča. Želim čuti pjesmu, volim te Istro. Hvala, čau.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Koviljka iz Rovinja. Pozdrav svima vama. Kao prvo, pozdrav svima u Novigradu, u Poreču, u Rovinju, mog sina Jerka, Paulu, Ingrid i sve ljude dobre volje uz pjesmu Solida. Hvala, pozdrav.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Pozdrav iz Minja, sutra ću plaćati račune, hvala, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želim čut pjesmu Joža Joža. Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.
2: Njegov lik visi po skriveći, vasakoj konobe i garaže. Uspomene s tega vremena složene su na stalaže. I još se nisam ja rodil, dok glavni on je bil. Je bilo boje ili ni, to rečite mi vi.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Živio, lepe pozdravi Štajerske, inče lahko, novi remix od Zdravka Škendera, nakon svih tih godina. Hvala i lepu nedelju svem, čao.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Najbolje 60-te na frekvencijama Radio Centra. Radio Centar. I najbolje 60-te.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

gledam oblake i magle i nemirne vitre slušam kako pušu. Čekam da se ljudi zbude, da li poti i dobroti

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma ja se ne dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja,